agne atamra nyamie no nyamo bande so otimi beti agne wo baba kuo wo wandida so nyina sa sa na le obetande wani asha.